1: 现在一定很痛苦吧？在上海秘密潜伏7年之久，苦心积虑寻找忏悔路，竟然竟在咫尺视而不见，被马天木缉毒嫌等，我卖，我卖白蒙的，放了，
2: 请阁下责罚。
1: 李先生怎么看？这个马天木真是一流人物啊！他伏低作小，给范廷当傀儡，终于等到了机会，图穷匕现了。
2: 从他手上取得忏悔路的机会有多大？
1: 泥牛入海，难上加难了。
3: 酒井博士に報告します。
2: お前無駄で来ることは誰が許しますか？報告は何を？
3: ホラン総会監督長のマテンモさんは、かかと会いたいです。

0: 看看，本当に班を帰らせるつもりですか？
1: 我々は約束守らないといけない。彼女は私の身分をしていますから、どうしましょう。君はそのまま彼女を警棒になってください。ハイイテは全身不正になった。パン野郎も妊娠してる。彼ら親子は手足となって
2: 人の幸福に任せるしかない。後の芝居も手配しました。君は協力して完成すればいい。
3: 夫人。
1: 君は犯行後に戻ったら、君のところ釈放の手紙が届いた。内容的は誘拐者はファイヤーの釈放するために、ファイティングのところ100本のゴールド金は必要です。君はすぐ巡査署に通報し、マテメさんに助けてください。 この脅迫の手紙を

0: 巡査所に届いたら、マテメさんはこの手紙の中お菓子のところ見つける。この後彼はこの手紙の中抵抗したの情報を利用し、有権者たち隠すの廃棄倉庫を見つける。マテメは人連れてファイアローに助けることになる。とても偉いそうな形になるそう。私は二人用意して現場で殺されることになる。
1: 满天木。